0: MMDC so no mo nti no Bastop Boys ene
1: na san e Bastop Boys na bo mo di
0: bus
1: asɛ wo mo no why na betu mo ka everyday bo ko yɛ no why na betu
0: mo ɔmo pɔn dɔm ho